0: 5 7 8 0 3. Maybe I talk as a friend.
1: Hello.
0: Yes.
1: Hello.
0: Maybe I talk as a friend. You. Hello. Hello.
1: Hello, da. Good morning.
0: Good morning. Eh, me ba do jini ana.
1: Mpacho ani oda.
0: Answer my tip voice. Ado wa ba kra.
1: Oda mpacho na mi wa kra.
0: Ena wa kra.
1: Mpacho ani.
0: O ba kra da ben.
1: Oda bi na mi wa kra da mi nko be bia na mi oho.
0: Ah, nya no la so be kra mi so kokuma ase no.
1: O na mi ba ho mi ba da da.
0: Wa ba.
1: Last year moto na mi ba.
0: Ena wo ma asoli biem da. Hey. Doji.
1: Da.
0: Uti ye radio sisi ya. Me pese mi huwa na pawe na mi nudi nko mobi. Uti ye na me kache ono.
1: Mpachwani.
0: Enko mo oho me nkasa. Odi ye wuni mi niyami tumi ye dada.
1: Mpachwani.
0: Ah, inti me nkasa bibiri. Nyami adu mu ni mi niyami tumi ye redi ye me nkasa bibiri. Mi humi anapewa solo. Why?
1: Mpachwani oda.
0: Erwa denka umu.
1: Amen.